0: Afaka mba mandalo aty ampiasana ve ianao sao?
1: Afaka ka, sady rariva za vao miasa, sady atao trano koa tsisy nininina ataoko mihitsy.
0: Eny ary e.